Abusia, me ma wache, ma wo akwaba. Edibanya sapofia jumedie so, wo plan B. 104.5 FM so, ene, ye October, bosomunum, edeto so, edunum, ewa fimpinum ne dunu, ACM 15th October 2026. Oche diam punyan kupon, aye bibri, ediam mayen. Na damen ti, ene ne, ye raso ti mkwema techere ma, edabo jema muje di frisane ewe mu enye ya huo di ye sika anaye bibia ye wo ene maye da so eti mkwe mnemu odo ene tema na afi nso pepa oche di ampu nyankupon ewa de maye inti ne mene ye da so ti mkwe menu nti hube hiyase edi tutrubunzu na seda ebe